0: mbehu se kuro na omotetete so no kuro na omotetete so no eto da ye ko na ye do betena ho eto da ye ko e na ye mpa ba bi ma se wo be bo o manche bi ho na wo wo be so ja ati de kwan na be
1: fa general me da se nante ye kakra bi na me ko afrefo e be na so te ma chase e bo pono num
2: wo bi abakwasem enyira na ansana wo bi edi kuro bi be kane kuro ho no nipa no abakwasem kyerɛ sɛ wɔne ne di akon otwifa no so a wogye a yɛwo dea saa na ɛteɛ obi nso wɔ hɔ no mu a ɔhunu sɛ deɛ gya no asi asɔ no a ɛba no a ɔno a atumi de ho ɛba sɛ daabi meamhwɛ a deɛ ɛkɔ so no anhwee a ɛmmoa me mabaa bɛka ho sesei ɛko ne baabi abiam hɛ asase no yɛagye no nyinaa awie enti nya deɛ sɛ obi bɛka deɛ sɛbe ɛnsɛ mfata bi amanneɛ ne amammerɛ kyerɛ sɛ asante baabi ɔkɔko kɔduru yɛ bia yɛne dea sɛ biribi sɛ biɛ sɔn kɔmfo kɔkɔɔ ne ne nuapani ɛyɛ naasɛ ɛtutu ɛberɛ a wɔmoko a wɔmogyeɛ no ɔgye wie a ɔbɛduru baabi a na ɔde ama noberɛ mpɔn nabosom ne yerenom ɛne naman hene ɛno nti wowo deɛ a woko kɔgyeeɛ no na woakyerɛ sɛ o so mene wei kɔkoe megye ha aha yɛ me dea mafa nti me nso so no nya deɛ sɛ bi a me nso mede me ho no mede bɛkɔ akɔhyɛ obi ase nanso wo no deɛ wowoka no hwɛ baabi ɛfire ansa na ɛɛba so wa wono kɔfi nti ɛko deɛ yɛde ko ɛne kyekyere wɔ man sɛbe yɛwɔ ha britain sɛ nya ne yɛden a sɛ nka wɔmogye ɛna britain no nso hwɛ wu no sɛ wotie abakɔsɛm a sɛ nka nyɛ sɛ bi a ka britainfoɔ no stɔpoeɛ a ɛnka ghana ɔbɛgye akɔ akyire ɛkɔ bɛgye atra koraa tratra nsuo akokɔ anim koraa ɔho anka ɔbɛgye atwa suo bebree nanso ɛnɛ yi no britainfoɔ ɛne bayɛ ɔstɔpo asante no ɛnti kɔfi ma memfa nsi ha
1: ne yɛfade aka nomantiefoɔ 0596259444 0596259444 nso bɛtumi afrɛ na waaba mu memfa ɔfrɛfoɔ a ɔdi kan ɔpem soɔ
3: yɛsom asante ma
1: yɛwodin ne deɛ ɔkasa firi
3: pacho mede kwasi bodi mekasɛ firi asomaso
1: yo menti we
3: mobɔ adwuma na sɛbeyɛ sɛdeɛ wotwa kɔ a no yɛa na ɔnim sɛ no kyerɛkyea
1: ɛnokorɛ
3: sei sɛ mosom professor ellison sɛ ɔnka sɛ yɛburuwei under the same breath yɛɛka sɛ asante nkae ɛɛ sa a yɛburuweiburuwei no sei sɛ ɛko ni hɔ ɛnso ɛma yɛn ho yɛ nkurɔfoɔ bi ahi obi a yɛboro ne nana no ne yɛka kyerɛ no sɛ wo yɛboro wo nana ne yɛde wobɛka yɛn ho yɛyi sei ne yɛde yɛsei
1: mpakyɛ wotie wo nsɛ wɔka asɛm bi yɛwɔ nkonnwa ne bebree wɔ hɔnom a nnipa a wɔte so a ɔdi adeɛ no ɔnyɛ de hyeɛ ɛbɛduru berɛ bi ne nnipakɔ no akɔfrɛ ɛwura ntam kɛseɛ sɛ ɔno paa na akonnwa nyɛ ne dea nti ba saa deɛ a saa ɔmo a mu yɛ ade hyeɛ no ɛbɛka nokora wo mu no akyerɛ wo mu
3: ɔmbɛka no wɔ ahemfie sɛbio sɛbe ahemfie nyɛ sɛbe radio so yɛbɛka sɛ
1: ɛnsuadeɛ ɛno nti na afidie wo sɛ yɛwɔ hɔ sɛ yɛbɛsuadeɛ na wobabi obi ate biara no abakɔsɛm deɛ ɔman bi ɔtoto no abakɔsɛm ase no ɔman no yɛ ana ntimi ɛnkɔ no
3: animyo
1: mentie wei
3: wonim wanse yesu sɛ mpuntio wɔnom a yɛne wɔnom nanako yɛ nti sei sibo sɛ banse ne ayi no nyinaa wɔnom ne sisi ano kurofoɔ wɔ mu na ɛboro yɛ no dabiaa ɛda wɔnom ano yɛmfa deɛ nkɔma kɔnyafoɔ anaasɛ yɛmfa nkɔma dompofoɔ anaasɛ yɛmfa nkɔma santefoɔ nti sɛ wo a ɛdɔ no dabiaa sɛ woboro wɔ m woyɛ wɔm sɛ woyɛ wɔm sei no asante nka yɛ wo sɛ atutu na ɛsɛ atutu wɔ ne kɔmfoɔ kaayɛ no the new sɛ infuture yɛma no bia no sɛ wei te se weiyɛ se wei firi ha a ɛbɛha yɛ nti na
1: ɔmyɛɛdase papaapa wo nso wobɛtumi afrɛ 0596259444 0596259444 0560180880 na wo nso woaba dwumadie no so ɔpem soɔ
4: asante man
1: wodin ne deɛ ɔkasa firi
4: medeɛ p
1: yo mentie wei hello Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Aba bi ba so o ha se no me bibi a na ko gusu owo ye ana aga na ni asa ti se no ma owo ye no enso ni ye na ye ma o mo ko sa nchei sa mi na ba ko flaba o me yi hu se aba ko flaba no enso no wo ba no wo ka no chance no wo ka no ye be so be ye ka se ko ho gia adanu mu jugu ye no mu si o madu mu 70% ko furu ko mu a ho se mu si ti no wo oko bofuruko mo di hotu mo si wo ho ke mi kan te yen kinu kan chira wo mo ye batso ne ye bi afani ni na ababi pa ye no so ma nya de ya pa mo mo ko mo be be be kinu kan ti wo mo ne ye de foro foro bi a wono ka mi wo nya ku nya no so le foro foro no to ba ka na wo mo obi chinti mi ayo mo de ni kinu kre no wo ti mi si obi a wo ko sku abre wo ko sku abre na wo de sikas se ma wo ko tefi I said, I don't think now, but I'll go to the original home. Yeah, for the foreign. I was in a year da. A question a year da.
1: Hello.
5: Nana no mo ati o mo mu ni adwuma so
1: yo within the okasa free
5: o fa mo ni no gas flash now
1: yo mean tie we
5: me se ko so sir ku ja da mo de bia yan sa this ro mo de bia na mo ti mi en church as and the other cause of my om awade so mi said mo e je nana me madam mo de mo kan yina se bi e ka abato ne pe ko no mo me do na na ni ne mo ko te bi se ni se bi bi no Nana so kuta dia o tema so bia de na o bia nya bi. Aso so o be dio mo pespe no ma se bi zo mo tika ama se bi o pulsi wo. Ti mi se mo. Se de po da che che ye. Ti mi se se ye mo. Ne so se ta de i da i ka me bi so ni che no. O bia se ma ne dia. Ya so ye dia fata no. Nana enge de si bom. Mo fo ya o ta ti mo bi tu mo ye. Ne se mo di si ya che.
6: Uche kumasi ya yee nini paa, enki ya buwa paa ma abaye, epeja ma abaye ba. Enso abaye ni baa nuwa yi kumasi ya sinchayi, umu mwaye, umbe defe defe ni umuko. Mi jina kurufrum, ana abaye obaye baye si obaye, kasa amdi kula kwewe, enso stay na adia tia netie. Enti, ya ba sira baye mu, mpenifone se umu baye, sira umu kumasi, umu mwaye, na yani ya ma gana ni jina, yani ya buwa ma gana jina. Ena diya tosu bi abakɔsom yɛ ana wofrɛ yɛ a ɔpani kyerɛkyerɛ ɛyɛ adeɛ a m'ani agye paa kyerɛ sɛ nna duɛ yɛ a na mewɔ apɛ dɛnkyerɛ na mene dɛnkyerɛne bi di nkɔmmɔ ɛna na yɛgye akyinyi fa wa sɛ kuropɔn ne dunkwawo ho ɛna memeyɛ sɛ wa sɛ kuropɔn ɛnhyɛ dunkwawa dɛnkyerɛase wa sɛ kuropɔn wɔ asante enti anɔpɛ yi aa mokyerɛkyerɛ yi aa nnipa no wɔ me nkyɛ a mene no bii no yɛdi nkɔmmɔ no wase ee nona wasɛm a wɔkaɛ no na yɛka wasɛm nti mɛkyerɛ sɛ saa adeɛ wei no nka yɛ recording bi kora da hɔ a ɛbɛtumi aboa a obia bɛtumi anya bi ne deɛ akyerɛkyerɛ nkyirima no a ɛnka bɛboa yɛ paa
1: Yo, papa. I mean, I don't and so you sign at Twasso. So with me, 0596259444. Open so. Yes, sir. Yes, sir. You
7: From another queen, Cassafi in a hill.
1: You mean to me?
7: That's right, program will buy young politics, no. Nayan Kayan Pennington, you say, your program will cry and come, you say, as I think I, Nasipa, and answer your party, I call the Koyanina bro. And no woman, and I hear or say, young as you see, you, and I just share free and penny for.
1: Hello, Bajo Timmy. Hello, and your politics near you, Nemo de Asantamine Puntu, and then in Koswo. In Tiashen, near Matia Kemu Asante, I said, and paying for Behaye, and you did Huncomo. In Tinia, I'm on yourself.
7: Matia,
1: maybe I was so Tiano, or shall maybe I have Koswa, Enqui, and maybe be out in intimate Tumpo, so waiting me about the car near a chimp in 5 years soon by Yamon.
7: Matia, bro.
1: Yo, that's it. Yo, you should have so. Up him, sir?
8: Yes,
1: sir. Would you need to work as a free?
8: Maybe I get you. Make a free to come, sir.
1: Yo, mean to you?
8: About the body and I'm dear, mamma. I'm afraid I'm a young villain. I'm a different about question. Na me bo professor Ellison enso so abaso pa o ya die pa ko sem die no kwasi ni ni na o ya die e na fi so general den na e wa fi so enso so o ya die pa enso so o ti ni fide fide simu
1: o ti o pa o ha
8: o ya die e na ofa ai ofa nkruma adasa enso so so ya die pa Iti kuru ni ina ame bo mu ina ama paso. Mwongkwa suwa ana mwenye juma ni iti ya mwenye mwukia.
1: Yo, yadasi papa apa, yadasi. 0596-259-444. 0596-259-444. 0560-180-880. Na wuzo so, ode wa juwe nchile, aba.
9: Yes, my son to mine.
1: You would need your cassa free.
9: Nana Bempoma, because a free man swabble.
1: You.
9: Give me a bear man a cassa, no, what can I say? You rise, says to Nana, says to Spangoba. Mention the cassis to so over. Ya were name and anna, and you were to yap him. Ya were over Serquaco. Ya, yes, see no apodom. Ain't he a one on?
1: Hello.
9: Yes.
1: Do you know what can I say? Ansa na oba abeforo adwa no e wo kwa man no wan ko wo ba bia sa na no wo ka
9: ah yu ani e me
1: ah sa no kan
9: enye sa bi an ka me ni tu
1: ah
9: ena dem puntu no so e no kore wo hwe man so agrosu hospital ye wo me na mbeto ye enka hospital kan ye shika ka man ni ye wo man so na mu di enko mo mu hospital ko sha ta chepa na kwan bi e de ko hospital wo enye ahu ye hi a wo mu mu
10: Yeah,
9: ye ye ye wura de na koma ne na ho de nya to suwe hwe na wiye e na ye ko ji ko hwe bo wo nka wo ba ka de yi asam da wo so a wo nka ho asam na obi de atwa mu na abeka enti ye sra ban a wa ba se ba ko na ntimi anye ntini e to abeti a no enti wo no so me hu de ye ko so na sa na o mu de ye kwa de a ade na asantman ye hye mfe ye ho adwen
1: yo e das e das papa papa sabe ebre no ekopa ofa ye ko kakra bi
10: yo mama
1: ene afrefo no enya asem kito ofufro ofufro nso aba mama mfa no na opemso
11: hello asantman kanko
1: ye suma asantman
11: ye suma asantman
1: ye udin de okasa fri
11: udin de ajima mi kasa fri bo aman fija kwabre nof
1: you mean tiwe
11: na efri ahinkro bese ekopim tchichore jese omotutu kwa na makwan no onam so amasa ohawo ni amane kaase accident nkwan tie besire mc yo ha se omohwe se omba kwa na maye because kwa na potu ozo akashia kashia so to a efeli uhu ka bi bubum pan na di accident sante ye besire omohwe no monye kwa na maye no mo me bro kwa isu too much
1: yo that's it that's for pampan for baba hwena omo ye firi honum yo ofa ye ko kakrebi
10: ye kakrebi afa ensuna eyiri fire no emir aso so we be a boku akoji asase na mo yesu besi dano obedem plan no fako this assembly and alliance commission na ye hwe na ne ye huni se na obi de ntansa e bo isi jifo
1: ofa amehe ofufro e wo ahoma no so na opemso
12: e so asa te wan
1: ye odi ndo ka se fri
12: but open for a friend am akwen ne ka se fri studio
1: ye o mean ti we
12: me ni aje mujuma di abudi no pa ya tama se pa na me pa cho me media kakra me pese me sisu ma pani na ka ba eni ade ehia me pa se me ya santini no me sremu asantin kai no ye sremu ye benya nka no pe bia mo nchiremu da bia mo bia nte ada tribes no ni omom ni ntikuru hen uno mo ya de ketu abi na ni bufu ya uso ya santini o ta asantin kai mi wa ade no so ase tre wo ho Omaka mna wura ba bia yesa santefo mpenipa anasa yenkaya de wo yade ma ya yenkai ade no so nyesa na ase yekere ba mo tirase a eyade a eye ne munyam sha efe ndi esrem me de me help anu no ja me srem asante nkai weda santeng
1: yo yate
12: ifi bra me ti ase no de da bia mo so bi kana eye me ya ba mo amu ti rodo so de mo ka omu ti a ombeti se de mo ka ba
1: ye
12: ma kuma pe ta omu fi se enya no kure
1: odo omu ka se ompeni pa mane hawo se no so nti na waji ni pa mane busu ono
12: e se e sa na so du ba bi a ye na ye ka se mo amu rodo so no mo ka omu ti bi se enya
1: yo
12: yes remo
1: yati
12: onza na ma ba ko ka se no bi di atinye bi pa e wa se e hu a
1: ku
12: ba ko ba mo ka rodo so na ni pa ne ni ntio na wo te ye no yo mo sa se na wo ka na ye no
1: yo edase edase
12: ade nya me pa de bia me ha na ban ten kan
1: edase yo jinra akre bi eko
0: na prof ka se aye ntim aye say to wa wa ko wo ba bia no aye ana nipa bi e kan ba ko se me omutimi chiri ma na ko ye se o say to di kan e wo ba bi na sa ba na be de tran ni ntim jakare no eno ntina na wo ye sa clarity no ena yebetena hano pa ya na de yeye fa assessment funtu ho no enye partisan politics ne
1: general adam asu mame apemso
13: yes ma assessment yo
1: udini do kasefri
13: yo the feminine issue me kasefri aso ase
1: apemso yo minti we
13: assessment funtu yo no de etie ne se mpp ndc nye politics na meye but no kure wo mu pa na meka o ma di ba de Ghana into two enti enne dua na me ne na fufu bi kan asem na me ka MPP buy enye ma na ese nka omo ye ma asante me firi oman panne kofo so so ma panne kofo le bubu ebubu kuro furu mbia so wo ye mfi ngotwe wanti mi anye na okọ ye ene wo mwa ndisi buy wa anye MPP bedi mfi ngotwe biem wa anye enti se wo kanso so a na me se omo ni se asante region ha MPP strong wo unya bo so je sa na ndi so tie onka ntuntu no a egboye no o ma o mu ma onka ho asemo o bi wa no a se ehu so wa te ho se de ehu so kwa DC ade no so nya sa na tie ye printu trauma asante man it is MPP na abo se ndi si na abo enye ma e so wo ye no wo hanya ye nka na wo ka ne aso wa no se de wo yama se de wo kwa DC na yenho yen poma bede ne beye adwuma enti me stresse o munya isa politics no ne yenka asema hia ne nya sa wo kan sema yeso wo te se de okwa ndc ye se de o yndc en da ye dey enti obi aba
1: wo
13: se sa na ye ti
1: ni o mu pe o mu de ye madam ma wuti
13: enti
1: anopa adwuma die no ye transe a e ya santeman puntuo ene ma bi ate aka mo baabi ena ye kan ho asem ye sese mpanfo be hwe ye ma ho ema ene ma kon kan ena ye kan ho asem enye amanyosem ena ye ye nti o ba na wa hye ne so uti nso na wati ne ye baabi a wote no unze bibi koso wa enko ya na odi aba na ya kan ho asem ne mpanfo unze ene ma sei na ekoso a enko ye eno no eno ndi nti a ye tia sei enye se bia MPP na se NDC baabi omunyina we ka se niema aboa no ama sentiment da from team no omunyina e cha obi a wona chefa yo afrefo no adoson ebre no soso no enya ye be enti ami adoma e kina ye pe brepa na ye di ama afrefo ze mrantie de odiasi ebre no ekọ kakrebi kakrebi
2: Kofi Asante Nkai yewo angona Mfanti New Town Asante Nkai yewo angona ga Asante Nkai yewo ayiwo ho angona ga so ho no ye mum ye hwe enkura asan twa ye ho ahia na ye hwe so bi kotena ho no ye santini na ye frɛ no Kofi Bedu no wote Kofi Bedu kuro mu a ebegyina de mdi gya no no
1: jo nantie medase papa ebre no anya ebe na me adomo kyena anapa no so de kosi eye nundu ebesan atenase na dia kan bia no ebesan so akọ eye prof honum na dia to aso nyina no wode amaye se dia na nipa ni bi na so bi freya no woka no enye se ebia ye ka se obi akọ buwe na so ya buwe da bi ekwan a enkura hodo ni bi fa so meka santeman no ho nti ne obi ti wona ka se bi o meka santeman no ho da na bakose so da ho fita a kye se asante ne sha se kwa bia na oka ho na nanom kon e de bo asante se wono ane bae ana sa asante man ni din sa wosuo ansa na wo ba be ka ho no enu na yesu ma de se de be ye na enei efu yi be hunu sa ampa se kwa ye ka sa asante nka ho da no ye na nanom ne sha se o wa ko mfie bibiribi mfie ahanu mfie ha sa mfie ahanan ene de abo asante a wo so ka asante ho bi mapa enu nti na eti ase ibi sun wade niye se ne kan na ye de se obi akobuwe da bi isun ade amamre ni amane ye ntontwene abakosem eno so so ye ntontwene da se wan hunu ba bi a ofri awo ba ohunu ba bi a wo ko ntie nhye no so se transia na ajebre na ye nyina no yaka bom na isun ade sabri ebre no nya ebe apa ho kra ebe so so ama masem aba abegye na dwa sabri aye koyi sele de bia no mo de ba ye ne ba mo no mo na mutie nti wudu a woda na ja yenso so ya jebre e dia ma ona enso so ya wo show fefefe adofobi a woda happy birthday to Godfrey Sapon Godfrey Sapon ene e ye wa woda wo ye odisiani wo Usted de enche e kwa na mo fe na Amsted no ene e fe no Usted e ho na usua de wote eye ensunya me ye o ebu akwa e still trade ampon so wonye okese pa ekosi se obe ekese ntutu anamo esi ye mfama ho omo ho ban abrasem bia e ma ho happy birthday to you Godfrey Sapon die edi ho happy birthday to Dr. Kwame Echampong ene eyi wawoda oye uwo eye santasi ahinima kokobin A1 hospital eho ena o so chwe liyampon so wanyo kese pa ekwisise obe kese happy birthday to you Dr. Kwame Echampon wii ifri wankasa eye unia ba honum eye loti one sienfe fidi kesi iso na ye mao awoda pa yediho happy birthday to Mr. Abdul Rahman Bawa Mr. Abdul Rahman Bawa ene eye wawoda estotwe diampon se onye o kese pa ekwesi se obeye kese ututu anamon ensi ye enfama on omo on hubayin wabre asembiara emma on Mr. Abdul Rahman Bawa eko suku anase ochradie ewo Islamic Studies Basic abuabu eho ena uo weifri wabusia ene achechefu a ewo hunyi na nesi enfe fidikesi yesu na ye mao awodapa happy birthday to you Mr. Abdul Rahman Bawa die ediho happy birthday to Echampoma ene eye wawoda ese uchwe diampon se onye okese pa ikwisi se obeye kese miya mesho wa nyankupo wa ye okese dada onfe binka hon tutu anamon esi ye enfama hon omo ho bain wabre asembia emma hon happy birthday to you Echampoma di chwatu okra happy birthday to Prophet Atta Jebi founder and general overseer House of Jacob Krufrum ene eyi wawoda esere otwe diampon se wonye okese oma enwusra no eno so pa ewo so nefa eje akra happy birthday to you Prophet Atta Jebi founder and general overseer House of Jacob Krufrum wey efri wankasa weyere eye sofmame Victoria Jebi one se enfe fidi kesi so na ye mawo awoda pa yedi juma die ni nyina no asi yeso so amamasem atoa so nyame aduma ochina anopa no nso edikusi anopa no ndu yebesan abesom sompa yakramo

Awurade asem ni o ɔse ɔma mmɔbroni so firi mfuturom na ɔma hiani so firi sum na so sɛ ɔde no bɛtena mmapɔma nkyɛn ne man mu mmapɔma hallelujah Ayuai weni nkranhyɛsɛm amodwo amede ɛma wo ɔwɔ sɛ krom kwan so dwuma die so nkranhyɛ brɛ yi mu Awurade Nyankopɔn asɛm ne ɔse Awurade Nyankopɔn ne ma mmɔbroni so firi mfuturo mu na ɔma ne so afiri mfuturo mu no nyɛ sɛ ɔma ne so kwa akwa o ɔwɔ botayɛ sononko bi nti nti ɔma mmɔbroni so afiri mfuturo mu no na ɔsiesie adwa kɛseɛ bi ma pɔma adwa kɛseɛ bi atitiri n'ani ntini adwa kɛseɛ bi ama no ɔde no akɔtena so wei ne Awurade asɛm a ɛnɛ dwoe mede wohyɛ wo nkran I will bring you more. Yes. Nti abrabono mu meka kyerɛ sɛ ti biabia wo mu bia no wo de megye tum sɛ ɛnyɛ emu ɔden emu ɔya atete wom ase fem awerɛho kyerɛ sɛ kwada nna osu abenedie da bia na wote ne su ne su afonsomyɛ nanso baabi a woda no mɛsɛ yɛ kɔɔ mu ate Into a bema no ni Yesu Christ obeka sa wie wo abrabom. Eje asochi na ebo wo abrabom no. Awurade Nyankopɔ obeka sa ma asochi na yedin. Nti ba bia wo tie no aye wo sa wo kwa na to adwendwen da dwene koda na chichire wa mantam chire sa hini wa han. Ojo ba bia enye no. Ema wo mfi wate. Psalm 113 verse 7. Wase Awurade Nyankopɔ ma mmɔbroni so firi mfuturom. Enye so wo ma no so kwa. Ɔma no so afiri mfuturu no baabi ɛnyɛ abrabɔ no baabi ɛden akwareɛ so baabi ahwee ni wasase pradeda so no ɔma no so afiri hɔ awerɛhoɔ no mu hɔ no asetene baabi a yɛmfa wo nyɛ hwee baabi ayi wo totwene baabi a yɛpo no a yɛnkan wo nka ho no ɛhɔ na Awurade Nyankopɔn bɛyi wo afiri o ɔyi wo afiri hɔ sɛ ɔde wo kɔtena mapɔma adwa bi so atitiri ne ani ntini abrɛmpɔn adwa bi so nya no nko a obesa mo aben oman ni mu mapomma empanimfo mapomma adwa etu ba bi a yasiesie ama abrempon no bonso bedu mebi e ho na ne yede ko akotena e wo busa wo se na wo ba bi a wo tie pa nti e ho na wo se wan kakane no kokura na ye pia akwahye nchen kura ye do akotu akire kura wo de wo no ka santene kura no usu kura na nka ade akyea san nanso Awurade Nyankopɔn bɛka sɛ w'abrabɔm wobɛyi wo afiri mfuturo mu wobɛyi wo afiri atɛkyɛ mu wɔde no abɛsi abɔtan bi so ama wo nan ampembɔ no abɛtintim enti adeɛ bia agye w'asabaa mu adeɛ bia ɛtete wo adeɛ bia ɛma wo nna adeɛ bia ma wo nipayɛ ɛnwie pɛyɛ ɛwɔ abrabɔm no awia meka twe sɛ Awurade Nyankopɔn bɛpɛgya wo afiri hɔ Nyankopɔn bɛyi wo afiri hɔ baabi a wokɔ a animguaseɛ na ɛba no Awurade Nyankopɔn bɛyi wo afiri hɔ nti awerɛhoɔ no a wotim saa bere yi a meka sɛi yawo no a wotim saa bere a meka sɛi yadeɛ no a abɔ wo no amene wɔ yawo sɛ ne na de wobɛkɔ wuo mu yadeɛ wei deɛ wonya noɔ dɔ wonya nkwa no yadeɛ no a sɛ wo ama aporɔ atete apansam no mese Awurade Nyankopɔn bɛpɛgya wo afiri yadeɛ no mu Awurade Nyankopɔn bɛpɛgya wo afiri yadeɛ no mu na wotwetwa mu meka kyerɛ wo Romans 8:11 no wɔse tumi ɛnya ne Yesu Kristo firi awufoɔ mu sɛ saa tumi ne tem mu a ɛbɛma mo nipadua a ɛwuo no nyinaa bɛnya nkwa biribia bɛnya ne gyane nti yadeɛ bi akyere wo so sɛ yɛ yadeɛ sɛ yɛwɔ hia ɛyɛ ɛkyɛ sɛ awoɔ nsɛm abrabɔm nneɛma nyinaa nkwa yie ma wo wosɔ biribia mu ana apa o kyerɛ sɛ biribia ne ho adeɔdo nsa so mu yɛyie mɛse ɛberɛ no bɛso ama Awurade Nyankopɔn bɛpɛgya wo afiri animguaseɛ bi ayɛ hɔ baabi a nnipa bɔ wo din ne ɛhwehwɛ animguaseɛ no afei deɛ yɛbɛbɔ wo din ne ɛpɛ animuonyam ɛbɛyɛ kakra no nnipa koraa anya wo a wontumi nsi gyinaeɛ ɛfiri sɛ Awurade Nyankopɔn wapɛgya wo ɛma wura mfii n'ano adom bi so david so na wada nwura mu na nnipa ayi ne totwene koraa ne yɛnkan ne nka ho ne yɛahwehwɛ nnipa ama ɔmo adi adeɛ no na ɔno koraa de na nnipa wura fi no
nso adom no kasai adom no pagya ne firi nwura mu ema fi die se david kura ama anka dwuma wose ye di no dwuma die ni ntume nkoso saa ne be ye wo saa adom no kasa ma wawie ya saa ne be ye wo ma wujidi anyo nkwawate enti be kakra no adwuma mu ho efie ho abusua ni mu ba bia wo ho bia no se wo uni wa ye si gina ye bo pa enye ye saa bre no ba be so kachi na wo se aso wie if you say radi nyanko pansem se obe pegya wa firi mfuturum obe pegya wa firi mobrom ama wo na akwa be chama fofra nya bie enti wo awu di hia wo awu ye hia ni awu ni bibia ese kwate koma ntuma ati ni din ebe kakra na wo di asesa na wo na wo ye ochesu nyame e o mantam ho wo na wo ye duduro bibie wo na ye amansa boafo wo na be kakra na dom dao se de ketrama da bodwe no awa busuani mu mantemu ho enwuma ni mbro no no so krodua mu ho urade nyankopon be pagya wa firi mfuturo mu emfa won help bia wo mu sa wo tiase no mano so mboma ho se ebre no ba be so ma wura mfi senkafo ngoma ne ka timi ensanche mudu ba ko no wo se urade nyankopon ya de nyina fefefe woni bre mu Breno son ama urade nyankopon pagya wa firi mfuturo mu wo pagya wa firi nimguase mu wo pagya wa firi yade mu ketena wada so ache na urade nyankopon pagya wa firi so o mo ahoden fofra wie wate fa gidie na gyesa ahoden no e mo aba mu da bi arada ti ka chere urade nyankopon se urade ma ba urade ma ba urade pagya me firi mfuturo mu matena nimguase mu ache matena yade mu ache matena wohia mu ache adwen dwen dadwen ne koda na me dia wo ho koma che suka kire urade nyankopon wo se urade pagya me firi mfuturo mu urade nyankopon asem no no ye gina asem no so ne faka bibi kire urade nyankopon wate urade nyankopon wa wono dia waka no eye ane ne ane omu na ne nguna asem so da biara da enti ya kotu urade ono ne no masem wa waka wo se urade no waka o Psalm 130 verse number 7 wo so obe ma wa firi mfuturo mu de wasi ma pom adwa so Ti urade nyankopon ba mu wani mu ayedu ba bia ba duru bia ne nipa agwa tom wo na nka wu sha chirichiri no hwan no urade nyankopon ba mu aben wate wo ana ye nkan wo nka ho wa abusuani mu no wo ana ye nkan wo nka ho wa adwuma ni mu no efidua ni mu bro no no so mantam ho wo aye mfa wo nya hwee nipa yi utwetwene no mo abamu muda se ebre no so na wiedu se urade nyankopon pagya wo firi mfuturo mo pagya wo firi yade mo pagya wo firi nimguase mu kete no so urade nyankopon pagya wo firi so wate ifi so no na yarasa eye ne dia aduafo de omo ye omo de omo kire omo adwen ye do mbetimi ayarasa to mi firi urade to se ne man tampia mu na ne mani ayarasa ti ba bia wo te enye no man twia no so ho Bia buboa no na woda. Ebe kakra wo ye be fro sisi adan. Wo be ye building contractor. Wo be sisi adan man krofo anya bia dam kwa. Wo ani pa nyi hwe mfiri ho no. Ebe kakra nipa be pre se ba be gini ma firi ho. Se be kakra bro no so na be chama fofra anya bie. Ifi se nyankopon wa pagya wo afiri futuro mu odwa kosi mapom adwa so. Wo awudi hia nyankopon yi wa firi hia mu. Okwa wari emu nyene awo ho nsama ye diamawo enti aye fere aye ya aye ye osu aye nimguase amawo ebi didi bi ato osususu ekyre wakira kwan beka kreni pe beka se wono ananka wono ananka wono ananka wono ananka hallelujah sabre nyankopon apegya wa firi mu na wo nye boni bi mu ate wo be wo ase boni an wo to dwom wo be wo bebre ya be wo be duasa wani je be wie wo pe ya ma na bro so si ya tiase ya nko an ehia wo si ya tiase enu nko an ehia
wo wudi bie no wose wo mampo bedo so asena foforo eh nyame bread ye onu nenim ebre esem no ye na de ntimo obia mfa na dwene kan kirewo na na de adue de aye ka de adue de nyaye de adue de wanyina wie de bi ya bambu nsem sa ye ntie wo bi nam no on kan kran hyen sem wo sa nipa no kra na ense wo bre kra wo no ho friso ni niam apa bi ade ma wo fashe wa dwene fashe wa koma fashe wutrim se nyankopon be pege wa firi tabia na enyenem se nyankopon amfa medom wa wo be ndei asetrim abra bodie ye pe bia no nyankopon ne dedom tino so wo bra dwuma amfa bi nka ho ewrade nyankopon ne nsa wo nhira ne ma onipa ye odefo opa ye dwuma firi anopai ko hechese wose bi mu da sori ahoma chen tempentem ko bi mu na ade yokopedo bedie nenso so omo mo do urade nyankopon no omo mo do urade nyankopon no so omo adam po urade nyankopon siesie ne mapa ema omo wo omo nem ti busumi nsian yimo urade nyankopon me so obepega wa firimfuturu mu ate urade be ma nkunim die ayawo dia nkunim die na yawo chefa yinkugo adwen efefre wo mu fefre wo tirim fefre wa koma mu bia me nkunim di adwene eni wani mkan me se urade nyankopon be pagya wate na wotwe ka kire se urade nyankopon be pagya wo ade bia ye nim guase o se fa hyehya wede na makwan mu brae na wotwe mu se nim guase no ye bona dane enko back to the sender se nim guase no e ba bedane enhyira maye e ba bedane empagya maye obi bie na no aka no me asem ato so awie ya ye chichire na no wo yesu din mo nanu mu asem no e dane enhyira san no me nsem no ne nimguase nsem no entimi nya dwuma wo yeso na obone fo de da bia do pe obenya ne anima guase na yesre yi na da bia wo ni pe sre wo na usu sa na obone fo pe nso vade nyankopon pe se ne mani gie pe se ne manya ahoto nti wo so obepage ye firi futuro mu obepage ye firi wo hia mu wo de be tra mapon madwa so adwuma sem na wa papa onkata sem ko ba bia ne arejete ko ba bia ne arejete wanim kra ye mpekra hu wanim da ne kakai chese manager no kra ni bowo so no chese wa ye kakai bia ma no na wo twere ade de adom so nku bi to so be bia be dru bia rade mani panyo ntumu ate se rade adom ne da so a eno ne de obekoo